Enɔ eve dukɔ me va yi kpɔ vɔa mu vɔ ekpɔtɔ le oyɔna nene be nua be zoka ɖo enu ko nyi atsɛ nɔ eve dukɔ me sã va ya esugbɔ ŋkɔ le woasi vovovo vɔa zoka nyi atsɛ ɖe ne eve dukɔ ke o zane to emɔ ɖo nu siabe na adzo soa mea wazɛ ye miatɔgbe ɖo ɖo ŋkɔ nɛ be adzo soa me ka ye o zane nene be zoka munyi miawo ɖeka kpoe nye alo eve dukɔ kpoe nye ne agblɔ nene be zoka ma wo va tsɛ benyi munyi amegbetɔtɔ munyi satanatɔ mawu ŋutɔ va tsɛ ye ne o dengble so zoka ŋtia o la kpɔ zi ɖeka be mawu va tsɛ ye ɖo ŋdekpe mu le ke wo le dza sɔ wɔ zoka ye wo la do ame ɖo ɖa be ne o yi satana gbɔ ne exɔ nu ya sɔ va ne wa sɔ wɔ zoka alo ŋɔŋlɔ ɖe alo ŋkɔ ɖe le nua dzi be enu ya so satana gbɔ ye o sɔ le wɔ zoka mu le enu ko wo kpata wo ƒoƒu sɔ wɔ zoka enyi mawu be nuwo ɖeɖe sɔŋ ɖe kpe nu so satana gbɔ nenyi be o wɔ zoka ne ŋusẽ do soe mea ŋusẽ ma edo so mawu be ŋkɔ me enyi mawu be atsɛ ɖe vɔa ke ne zazã le he gbegble va sugbɔa ame ko wo la te ziame dzi aziame ɖe to awɔ gbegble kudo mia wo le gbe be nene be nua satana be nu benyi be mu nyɔ gbɔgbɔvɔe be nu benyi gbɔgbɔvɔe ɖe kpe mu le xixe ya mo ye gbɔgbɔ nyui ɖe kpe mu le xixe ya mo gbɔgbɔ ɖe kpekpe gbɔgbɔ ye gbɔgbɔ ke ne wɔ nyuia ye ke gba na vɔe nene be le ne gbɔgbɔ ɖe kpekpe ma mawu gã ke ne ɖo xixea ye tsã nyui teƒe le nɛ vɔe teƒe le nɛ ne o va gedze be nyamea afɔku la kpe o fifi dze vɔ ne o le nyui ɖe kadodo nyui me kudo ya ye tsã la nɔ nyui ɖe kudo ta gbɔgbɔ sia gbɔgbɔa nene o le xixea ŋti ta nenyi be o wɔ o ƒoƒu mawu be ŋɖe ye o wɔe be tɔ nɔ benyi gbɔgbɔ nɔa anya be ezu ŋɖe ke la nɔ ŋti o be ne adzo va so alo amewo va xa o amewo va dzi be woagble agbedome nɔa ne o gbe gbe gbɔvi ɖe le funa kpɔa o la kpɔ leke ne ela dzɔa le biblia me tsã ele me nene gbesa be nya ele biblia me ŋgblẽ be ame ɖe sa anyigba ye wo ɖe gavi ɖe va sɔ ɖunu ye sɔ kpɔta vɛ na o enya ma va nyi nya kaka o sa gbedo ŋusua kue ke kua nyɔnua va o le gblɔ nya kpɔa ale o ƒoe ne nyɔnua tsã kue enuma ɖe nuka be nyi o ame ko wonyi xɔseatɔa woawoe le zã nene be nua wonye o zãnɛ vɔ o le wlɛ ke o sɔe gbana miagbɔ o le wlɛ do mi be miŋgba nye o ɖo nuka ŋti o munyi woawoe la gblɔ be miŋgba nye o minye xoxo nyaleke o zãnɛ nyaleke o wɔnɛ ŋti dɔ ɖo miatɔgbewo miatɔ ko o ɖo nene be nua munyi be nu nɔ wo si o sɔ gble na nu yo enyi ŋɖe nɔna woasi ke ne be o site ezã me be yewo le ya ne xɔ fifia wo la zɔ afɔ nene tsyɔtsyɔtsyɔtsyɔtsyɔtsyɔ kakaka wa ya ne xɔa vɔ ne va do geɖe le zã me ye be tɔ be yɔ ane xɔ ke yele dza ye ya ɖeviwo dza tu afɔkpo me ne ya o o la kpɔ ŋeŋe la nɔ funa edzi la dzɔ ame ko la tia wo la ti ame ko la dzoa wo la dzo ŋusẽ mɔ kpata mawoe ƒota ne ŋusẽ mɔ kpata mawu tɔ benyi munyi satana tɔ munyi gbɔgbɔvɔe tɔ miawo ŋutɔ
be nu maye maye owa ye na be na me be ato asi nene be a chea ma u de na musen le me e go be ma u ya jesi mi mi jesi ma u mi le yo epo ye be dodo a mi ten le wo kaka mi ava gbon be ye be nu nya a mi ato alo e go be na me de to ala ma pare fifia a me azu satana ma na me de so tre fifia me azu satana ma na me de so ze ze ke me mi atogbo dana lu e na me de so fifia kwa azu satana to ma ke ma enu abe manya manya e le plomi so le do gbegbleme ke mi yo le flu ke fion be mim jesi a me ke ni ma wo mim jesi e ba che mim jesi nu ke nku me be nyo ta nu bu nu bo e po wa mi le achere pepe ni ache nyon la ten kplo amere pepe to la hovime to le vendime ne miatokbe wo nene benwa leke o olena bene leke o mulona be yo aso gble amedoma aso onde kudama wa enabe nene be nsia gbogbo awona do to emenozi kazika nene ba chere amekele ma o ba gbadonu de nuka bele ja woni Ebe la so nene ba che na via o. Amekele ma o ba gbadonu a. Nuka nene ba che o la ten wone. Ebe la so nene be ngusiana e via o. Mi abu nyamanti po. Do ejo nanyire a che anto gbovo. Vogwa fo a che mo le na ebe vio. Alo o le wo a che mane de via o de. Nuka che a la ten wo. Ma wo ya pe be yin wo le wo so le do do me so ne e be a cha ye to na me de la no ye ntia alola gogo ya ma za ne ne ba che wa o le zin so le do ji ku ne ma we ne ne nu ale le hi hi anti ma ke ma a che ma fi fi ane mi be mi ato nya te pe fi fi an ye be ha me ha mo le Israel ni gba ji gbogbo re nto Achema, ibe hame, hame, hame, hame, ole Israel nyibaji. Na me debe mu lewa, amea blu, amea mu to nya wono o, mbana fifia, olase. Chemoa, o, oh, cho, nka. Ele dure kwekwe me o nye, ame siame hi heko ne, apata nye. Nya nene ba chea. Ake duro le fifia, omagba tenwe. Do nuka nchi omagba tenwe. E jruno, be yu awe. Wo ma gba tin wo e go me be egbe ngba le wa gbo phone ko le wa gba o reserve ko reserve ne ne be phone a no lai ji gbere le me a o lai ho autorisation wa nu ko le ja o ku gbe o la wa analyse ne gbe apo pe poison le me la wa me a pe poison mu le mo a ke ngbo wa gbo no be o ne tufin ale ke na ji gbe a ne gbe a me ton la so onu a Gako la ve kano le funa onto la bene so gama ve dunde le restaurant nyo wo nye ko ne mi amuti enu a nye kona pe togba to le funu fifia egbe ta ton ke mi so onu mi le jaji amere mu ja tikele mi aso amere mu ja biom mi nde po mi laji ya so va wa chea ke eduko mu gbadu gbe fifia wa a chea ele drove o mu ten le po ye va be e fedo me a yo vo o posire la ta sa peji Ba pla che o le funu wo no fanya fanya le funu wa achea edusia dunye ele jure. Voa bia bia ye mbioma be ameke le ma unu ma nyi ma unu nola la na e viola o nene ba chea munyi be de le weso le doji kune ma u ya le we doji kune ma u tamia oble u nemi kwa e fioba gbanle velia tabla vevo de ke Pukwe ya maden va sere ya madren. E fi yo ba gbanlen velia. De roi. 21. 6 a 7. Nemi funa mi akpo. Obe. Nou no la elo. E na via o to jome. E ye o sa jo ka. Afan. E ka afan. E ye o do ngon li yo la o. Ple akunya olao eye uwonu vodi gede le Yehowa nkume ne
wacho do jikune. Amen to la che agboa, ma ugba gbadoa nwa, ena vya oto zome, o wanenebe nwo kenvayede, nukanti ole wanenebe nudo, ole webe aso do jikune mau. Ta zuka, mwini miyawe nye, imi agblobe, ame awo zuka, satana tobe nye, aje, amenovi beble, zuka, ame kele mau, nanyide mau bagba donu keteklea, yecha, nukebe na evyo owa ema, ova togo le penyi gbaji va ple zuka yuade ya, ova togo le penyi gbaji va o zuka ya, mau ya, egba zuka da me siame me, ame siame, keken kele hiyame kwa, no sok bere so de dareji kwa, owa zuka vo. Fifi jina, unko wa ula, yekpo la yone kwa, evo, giji jole funu. Ta miya o ble wu, ne o le ble miya, miya nongzon. Miya nongzon, be o le ble mi, miya nyaleke miya no akbedo, miya nyaleke miya no jojo nye nye medo, ne hong bava po miyo, ne nebe nyi, ne hihema, ta, na merek blan be zoka, ma o mu monu jencho, ma o mu nye wa, aje, ma o ntoto nye zoka, le hihame. Akbenami.

Enyo mia gede balance ba pe tutugba to ame mia kpoda fida je jodaji onya mede awa be nya jojoe ji be nona no o khona me nyire ye wa be dron kukuwa enyina wa be tadoji nu alo gome do pere no ke ne o ku dron wa ji be anya me wa be susu dede o de na susu e wa o do agbe nono bobo ede le wa do ko me wa be agbe no fe ke a ten so dolele e accident nu vovo fu wa ji a e je gon so pe yin we we aden bla ve von bla ton vo ve bla ne von yin bla ton vo aden bla den von bla dren vo ve e pe mo yin pe bara bara den balance dio no le do me a ano je ano ble o le wa do ko nji do e pe mo wa mo yin e pe po be yin o e pe mo no le to me a o la no sin jire ka la no geje me nde la jore ji o ye sisin o la zin ne nu de pe mu jore ji o asisin o matenzo ke webe balance vio nde la no jo ye sisin la no zin no ka ka no do 64 ans pe bla de vonea nu ko wole 40 ans 48 50 me a ma gba ten wole pe bla a de vone mo e no va geje pe bla de vove me a oho bye bye o jo ke ken vema ni da pe mi e do balance ba pe veliame fira je memle daji obo wo nana yin po voa o jaye wu lagbalin aye jeje gande le wa me o nona tok tok chojoji e nene ke no gbale nkuro anti o mu klena nkude nu ganti olo abagbe no fe a eje gan me a me yin we ade la vone bla ton vo ve bla ne bla ne vo ve bla ne vo yin bla a ton vo aden bla den vo ne bla dren vo ve e fe mo a ne hazo zo velia me tole do me a ano jailo na mu nyina ba e gle jan yi kwa ali hasa ka to kon vire e wole ke vire kwa e po be ti ne ne alo e wole ke do ya va ji kwa e po be jagwa ya foto po funo mi so ne le ma mi re balance be a fe ton li ame fira je ya ora ji o hle na nu nu gba be nyan le wa wa si o do na fe fe nu o du na nu su o dona lono ne konu fufufu obe wo o se konu do la firia tre o yidavo ke mi agbonbe wa ba gbe no fe vun wa ameni ame wo we aden blave blavo ne blaton blaton vo ve blane blane vo ni blaton blaton vo aden bladen bladen vo ne bladre bladre vo ne ne mi le sin le do pe mo me a ya o bleu bleu bleu bleu no mi ne no wa ne dolele ava ebe de jua esena un vide la menti mi atro de balance vie un tibe et do lele sese amave ye le wo trime no mi agbon no be ayi ku me be do anyi dogba to a veli anyi adido to me atena pros tat la le o fa atena nyonu wa nu la ten ten vidi do me no lo alo koko la ten va mi odo tepe mano ta wale nkude enchi ne ongba vageje ahovi mamu.

ekwai ele gburu ke sebe nya mgbere nbe ele gburube le ke ile anya mgba me a munyi se ke e fa be ruo pe ele fa kpiri kwa ami ma kpiri ne pe ele kpiri me a e cha ile kpiri ne pe ke se som so da mgba anya mgba jibere ma fa kpiri a me ne mu kpiri me a me cha mi kpiri fifi mi le kpiri me cha mi le kpiri me a mi nyure e kwa mi a pe mi nyo Enti na mere kpirim de kpirim mo fa le kpirim ya kunukunu ya cha kpirim ne ne wonewa fifi ma fa kpirim me o bela wo kunukunu ba enya ma fa yi ko fe me ya ado me bi se la wo na mu gulubu emi le kpirim enyu ni ne ya enya ke le gure wa e gbe mi ya tok ta la vi se dona dona e kpirim kwa ta kpirim ne ba kpirim yo kpirim yo kpirim yo kpirim enya ke Ablo to so va janya anyang baye ya e won fife amela po ameke ji mercredi ya ame won wa e mercredi bi to ya mitame awu ni se ti kara fa fa bi gba muta ga ti kara lo e cha la wo ti kara na wi ni ni wo na wa koku bi gbe ya ti kara ti kara e won ti kara ne gbe la wo ti kara na e wo konu konu ne la wo konu konu no ni ni ba gbere mele wa koku be gbe ya ni ni kai kai koi koi ni ni wona e wona na ma anya ngbaji wa koku be gbe ameke jim koku be gbe ya e no mbe nu ko mercredi mercredi be toa se be fangba e gona be koku koku fi kan koi kasa Cassandra Kolani, Carol, Kuma, Konkonte nyawa, Canal FM. Ewe, kugbere nu, ekwe le gbere nu, ewa, ewe kwe gbere kwa evo, kukube game jine. Ewe, kwa amewa uri, amerea, nimita wale kadeo, sewe kakaisi, enyakaili ibe asia, Sokong bayan yang bagi.

Egwea, ele gburu mewa. Pere, efa kwebe, isakre, liki ebe agburu mele, fufu ya, efa li chakavri, ele we gru, ele we nwa, mwini nene ji sodan waya anyangba wu. Aya kwekule ke ele ipu me anyangba re, efa li tro agburu mene nene, inti mungba piti na wu. Ebo miya, Lego me ta mi le wo ne a ne ni fa le wo e pe la wo nu de amria e la fa kuru bi o o we fa tru mi le ke a eh eh ke me ta mi le wo na mri e le wo copy copy e wa e le wo photocopy photocopy e fa wo mi wa fi fi mi fa le kuru bi o no kan ti o en ti da gbere mri wo nyiri nyiri no fi wa amrita la wo nyiri nyiri wo ne mi le wo bara bara bara bara amria America la fa wo brabra mia mungba fa gurbe o nukan tele wo ne ne piske e chai wo nem brabra bra yentre wo nyire nyire nyire no fi pa agbreme la wo nyire nyire ucha amerebe fe la wo nyire nyire o enya ke la nyanya ma wo lo consider be gbe gbre nem be ma gbre nem pe wo nyire nyire no fi no fi chai la wo nyire nyire o ne ne wa ebe ya wanyiri kwa wanyiri wanyiri kwa wanyiri nene wana wa fane mini wanyiri ya ah nofie be agbrime la fatroa echa ma wanyiri fam jokukuna mbe amesha me la wanyiri nyiri nofi nofi wanyiri nyiri nyiri wanyiri nyiri nofi nofi wanyiri nyiri ehewe ya to chapter of case ekwa jimbu ya eso enya sokore a nyangba jifo fufu ya nuka ye wo wo nyiri nyiri ya enyo fwane emi ne wo nyiri nyiri wa ekwe nufi wa ebe jime ila angolo ebe adome beze ila kpikpine ekwe miye fwane adome beze kpikpine osi tatirke e wo nyiri nyiri nofi nofi mu wo nyiri nyiri wu fufu adome beze kpikpine wu ele bobom nifa wo buku wa atansyon ila ya yamina wu ekwe atansyon ya yamina wa Evo, ne emi plemi mi fale a emi plasyon la le ou, ni mi li ti ou. Yen ti la kule jime, kwa chef de rekes, me a kule jime ri, po jime rik va me a kule jime nam.